0: Πού μπάτσε κανάμ.
1: Γιώ, τα ριβίπ σε ρίντου βάβη γιώ λάιο χαλ. Γιώ σο πέμπι. Γιώ μήνα χαμνή. Δεν γεμπούγλου μπάχτη δεν κεμπουσέλη βίτου του μπά. Μπά γεγγενή του μπάτσε κανάμ. Μην γυσούμπου αι λιγέι. Γιώ εσπέχτη δεν κεμπουσέλη βίτου του μπά. Μπακούνα τη λιγέι γιώ γε. Ταμπάχ αψάντ δε διαλίζ. Σαν δε διαλίζ νεκ που γίνει κοντεγέ. Μου εμπέρ μπήρ χαμνή φοφέ. Λανι τάχαου νι αμ τα βατυρόνιο. Loli nak téré wul mom Touba Diakanam muy wéyal yenn ni taxawaay yi muy amal ñeer tabaxi poste de santé defar yoon jàpp ci assainissement bi taxawu néew ju doole yi jaare ko ci commission sociale. Moo tax wéy leen di tàbbal seeni koppar ci 78 544 33 33 78 544 33 33. Wéyeflu Orange Money la. Touba Diakanam moy and ak yeen di ñaanal Serigne Moustapha Mbacké mu yagg fu lool te wër ndax Touba Diakanam kat moy laaj lu nu mën def ko fu ñu xam.
2: Misrak mi abi jaay khayri manabat wajal ilahi maskari Touba ba. Misrak mi abi jaay khayri manabat.
3: Benno FM radio bi nek ci wetu rompoint bi nek ci commune bi jakarlo ak tali bi jëm iliport.
4: Bismillah, kon ñu fatale rek ne batay ñi ci téré bi nga xamne moy masalikul jinan nga xamne Cheikh Amadou Bamba moko def mu jëm ci tasawuf di top do xelu dooma adama ak xolam ak ruham diko taskiya diko orienter ci digënde mak borom subhanahu wa ta'ala bind biñu romb ñi ngi jéxalé won ci sëriñ bi doon waxé lan mo gën ci xéeti jëfi tay nak mu tambalé ci léral tam lan mo gëna bon ci mbolam xéeti moy Yalla yi. نواقبه العصيان ما قصاه تقصية وطاعة أنساه وأفضل الذكر كتاب الله مع التدبر والانتباه. وحنا دق نواقبه العصيان موي غنا بون تي خيت موي يالاي ما موي موي غو خامني قصاه وولنا اب خولم تقصية اك وول وأنساه تي ديكو فاتلو طاعة اك توبي يالا neena mbolam xéetu moy Yalla yi dal moy go xamne day wowal xolu dooma adama mo ci gëna bon moy go xamne day wowal xolu nit mo gëna bon ci mbolam xéetu moy Yalla yi tay diko tax diko fatilo top borom subhanahu wa ta'ala kon lolu mata baye xel la bok na ci moy Yalla yi nga xamne nak dafa jëm ci xol direct diko takal ak tiliman moy xol lo xamne Yalla xol lo wolako lu depp wut ngeureumal yalla la ba nopp